tàng. Ai vai sông ni ta kim lang ô sô, vai sông kim lang ô sô đi nghe.